0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E da, od uvijek će biti budali rata. Neki tračare i ovog jutra. Dakle, najveći avanteri u tračarenju počinju sa varijantom, jesi li čuo za... A profesionalci uvijek počinju sa dubokim uzdahom, izazom lažne samilosti. Meni je zaista žao što moram da kažem, ali...

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sješću na onaj trotoar. Možda kad stignem sve će biti gotovo, al neću biti zabrinut.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platforme

Neki kažu najbolji savjet za letnje vrućine, ne mrdite. Svaki pokret je i potencijalni izvor topline. Mogli bi da zapevamo recimo i onu pesmu Bolje biti pijan nego star. Mislim, u letnjoj verziji bi mogla da glasi Bolje biti znojav nego bez klime. Jer kad klima stane, više ne pomaže ni nostalgija ni ladno pivo.

0: Dakle, roditelji ti kažu da sa godinama dolazi mudrost, lažu, sa godinama dolazi samo reuma i navika da se žališ na omladinu. A ako neki starac priča,
1: i bacam pogled tu bi
0: grupa Griva,

jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište, Vermax.

0: Evo mjesec dana ima,
1: kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.